0: asama ede bra mu de edi mu akotene ebi ene se ochrechre ni ane na ya miensa onye mi chire ehe bole senior high school ekoba aso ni school ni akoda eda no ehe se sei gs 134 chire mo hwe ne chira kwa mu hunu na bebi otebia no otia dom nko ade a se sei na katua abide ne nsa toso emu nsem ye de bra mu
1: so for share asha koba die so dia to dwase omen yi si aya se bepe wemhyen gina wemhyen yankasa nkasa mpo na yadwuma ha no Omano eguso tutoni ama kaka krebi na yeyankase yenye ye mshan ya chese edibe ye juma
0: na yawekwa kwa Ghana Health Service omen ya po mdiye juma kuono ene chile mua zese sedi nsuo ni tutoni ya dieno omano nse ntuntumo bepai enye enye enye bonka bonka no mni ya dienti ntuntumo atina ya deboye humba enfri chidi di hono wafia siye woche bie
1: ni opanibia wabene adasa sitina muhun shisha ya hundi ya tuja se Samwa, penji kwa sasafu peni mpadi tu ujwa neno Sa wame ya mfaji mfufriye enye ya niyomano Uwasi ya jie niye kude mpreko niye diye ya juma
0: Na emasibu ya niyo jina mwa mfu wa uweja Bawe abatu mpesu ya suna si Ey, oma wepa diye sabi ikule hii yani ya bundudu Adani kwa kuwe chichu api ya sosu ine sinapro Ebana sayi ni nsuo hirifa mkrofuwa kwa nye sisiye Nipe uo numu ni adie Nye shefita ati wame isi kachuchuri diise ya didenya miasi Ache se enu wasamno echre sepa wasu wajune huwa wanti asie
1: Abaya kura wanya mfrinshi ya dunai Reho sam nise enu nsu ya tuwa enu ya chimpo Subira sama tigu ye Ema asam kasiye hirifa nkana kuremu hai Ya kwa kwa shisha kwa deye kwa ya wadane ufo ama abusuya sabri wanum ATM dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind
0: yisem no ada so gina ne na so kai se o download my MTN app na ubetimi anya kwantempo tie wa bi na onsa kan yisem thanks to you computer